Wij mensen wachten de hele week op vrijdag. Mensen wachten de hele week op vrijdag. Het hele jaar door. Het hele jaar door op de zomer. En hun hele leven op geluk. Mijn lieve mensen, je wordt pas echt gelukkig als je stopt met wachten. Je wordt pas echt gelukkig als je stopt met wachten en het beste van vandaag maakt. En te genieten waarin je nu leeft. कल तो बीत गया आने वाला कल क्या होगा ये तो पता नहीं पर आज तो है उसे दोनों हाथ से थामो और कुछ अच्छा बना लो एक फिल्म में कई गीत होता है और उसका कई स्वरूप होता है अभी आपने दो सुने साज और संगीत सवाल ज

0: दिल को लाख संभाला, लता जी की आवाज़ में सुनाया गया आपको पौन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में। अब ये गीत चला इपन ब्यूरो के रहने वाली माशुका शीला जी की तरफ से, उनका माशुक जो मेरे सामने बैठा हुआ है, श्रीमान यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए हमने ये गीत पेश किए। जहाँ तक मेरा ख्याल है यूसुफ लाइन पर कोई है ना, फौन हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफंत मुफरा मिला, कैसे रही मुफरा मिला,
1: चले लटम पटम
0: लटम पटम। अच्छा कोई ना कोई रकम से चाहिए चले के, कैसा भैया मंसूर
1: जाने तनी तनी फरका उधर।
0: ओ या थियर खलोफिक ओफ या हम के तनी से छुकुड़ छुकुड़ करल करे माया का करी
1: या सर हम बीच पर फेड इन द वेयर वाटर
0: या इफ सेंड डाउन
1: या मका कर कोई
0: काल भैया मंसूर के
1: या वो कुछ और मोई जाए सच्ची
0: काल ताकतरा सॉन्ग फेस्टिवल
1: Nee,
0: we hebben niet gekeken.
1: Heeft u ook niet gekeken? Ja. Nee, ik heb het vanmorgen wel even. Oh. Weet u, het is niet meer zo oud vroeger.
0: Dat is waar. Kabi-kabi, bepaalde gangen, ja, nee, ik heb, ja, dat is mijn mening natuurlijk.
1: Ja.
0: En iedereen heeft zijn eigen mening. Kabi-kabi, ja, nou, hij is een gangen aan het draaien, hoor. Kie, het meer televisie, hij is een nikker, hij heeft ook een glas maken, vier tellen.
1: Nee, ik vind het niet zo leuk. Die gevoel krijg soms.
0: Maar goed. Ja. Mevrouw Mila, bedankt.
1: Ik ga Malika nu doorgeven.
0: Aha.
1: Dat is van Filamen Sahab, Dil se Mila kar dekho.
0: Oké. Dil se Mila kar dekho. Nee, prima. Ik heb het opgeschreven. Zo, kuch nat halle spreekwoord of iets?
1: Nee, weet je, omdat ik een beetje gaam, ik voel me een beetje gaam.
0: Oké, okay, nee, geef niet. Andere keer.
1: Ja, zeker.
0: Link het heel leuk.
1: Bent u weer donderdag in de uitzending?
0: Ik ben donderdag, ja, iedere donderdag van 12 uur tot 3 uur.
1: Ja.
0: Ja, als u luistert, belt u maar.
1: Vorige keer had ik gebeld, maar had ik een bericht gezien, maar het was een beetje laat.
0: Ja, net te laat. Nee, dan bel kan je toch? Dan praten wij een beetje. Ja. Over van alles en nog wat?
1: Oh,
0: nee, prima.
1: Goed. Ja, is goed. Bedankt,
0: ja.
1: En een mooie avond nog.
0: Ja, dankjewel. Mevrouw Mila, dankjewel. Een fijne avond en heel veel luisterplezier. En tot de volgende keer.
1: Oké,
0: okay.
1: Ja, is goed.
0: Oké, okay, dag. Ja. Ye thi Mila ji, Soetermeer ke rehne wali Mila ji ko bhi Faun Hindustani Radio ki taraf se bahut bahut dhanyawad. Faun Hindustani Radio khudan afant. Hallo.
2: Hallo Telma.
3: Ja.
2: Ik ben in de uitzending hoor. Vertel.
3: Oh, bhai.
0: Goedenavond.
3: Wacht ik er je. Oh, ik ben in de wacht. Ik radio wacht toen ik sorry.
0: Oh nee. Nee, mevrouw. Met wie spreek ik?
3: Telma.
0: Mevrouw Telma, arriba, pribka. Bahut din baad tohara waaj sunail.
3: Wait, hem boy, aaj hem apan. Fahon ke sonatje ke even bel karke sun le okar awaaz kaise.
0: No, thank you, well, thank you. Heel lief van u dat u heeft gebeld.
3: Hoe gaat het met u? Mooi?
0: Ja, nou, chale dhire dhire upar wala ke daya se tulak ke kripa se chale. Het gaat wel.
3: Ja, oise chahi bhai, dek, aaj hem bel kar liya, dheer jane bel kari.
0: Is toch mooi? Want heel toevallig, Jozef aaj hem se bole, Ganga, we zijn al een hele tijd bezig. Met die giet en gezel en het gaat tot 10 uur, kunnen wij dat niet verlengen? Ik zei, ik ben altijd bereid om te verlengen. En onze planner, Bhaiya Johnny, die smacht ook dat ik een keertje ja, tegen hem zeg, ik ga door tot 11 uur bijvoorbeeld. Maar je luisteraars naar dit en nakker, Pabeto. Dan zit ik mijn liedjes te draaien. Maar als ik luisteraars heb, dan verleng ik dat gewoon tot 11 uur.
3: Ja, dat een is, het is heel erg achteruit gegaan. No? Kijk, voor een kamer naar een keer hem loopt. Er waren heel veel leuke, gezellige mensen.
0: Ja.
3: Dat en is... ik verlang ook naar ze, hoor. Daar niet van.
0: Nee, begrijpelijk.
3: Om ze terug te horen.
0: Ja, ik wil hun ook horen. Maar kitne nasune hain, hoor, kitne... Weet je, zijn zoveel jaren verstreken. Als je maar het vergelijkt. Faun bestaat ongeveer 27 jaar al. En die luisteraars die wij hadden, vele van hun zijn er ook niet meer.
3: Ja, en weet je, ik luister ook wel eens naar de programma's en zo, maar meestal luister ik naar die oude liedjes en zo.
0: En dat...
3: Er zijn eigenlijk niet, voor mij dan niet zulke leuke programma's dat ik zeg, oh, sommige mensen zijn wel erg leuk hoor. En die oude liedjes van die mensen vind ik, Fahon vind ik wel fijn, wat die oude liedjes betreft.
0: Ja, dank u wel. Daarom draaien wij altijd oude liedjes op de zondagavond.
3: Ja.
0: Dus als wij meer bellers hebben, dan gaan we dat gewoon verlengen.
3: Ja, ik vind het heel jammer dat die warmte eruit is. En niet van de radio, maar warme, weet je. Je kijkt naar leuk, raas op en zo gezellig.
0: De warmte was op toen heel erg leeg, toch?
3: Ja, maar je naam, mam, kan je ze lijken. Ik kan niet veel doen met me zonder ogen. Dat is het probleem.
0: Okay. Acha, geef niet. Als je probeert te bellen, dan is het goed.
3: Nou, is goed. Dan beloof ik je voortaan dat ik altijd een liedje zal zoeken. Om te bellen, want er zijn zoveel liedjes die graag zou willen horen. Eigenlijk.
0: Geweldig.
3: Maar, ja, goed.
0: Wat u ook kunt doen, mevrouw Thelma, ga nou je liedje tegen gezegde bedaleren. Het zal mooi zijn.
3: Toen net de ogen te hamar probleem, wat je hem liefst bij die te katna mooi rug.
0: Als je het boe, ja, dik je geen
3: seconde. Ja, nee, als ik zou kunnen schrijven, de katna gezegd, dat is mooie dingen. Ik hoor ze en dan denk ik, wauw, dit is leuk, dit zou ik wel willen. Maar dan moet je het kunnen opschrijven. Audio af, hamjab, nalikpaila. Dan kan ik ook niet niets doen. Want je moet toch uiteindelijk iets leren om het goed op de radio te brengen.
0: Nee, prima. Nee, dat is niet zo erg. Hamlok op een samadboeje.
3: Ik hoop dat u begrip heeft.
0: Wat u ook kunt doen, mobiel per oplelie, bolke.
3: Had je mobiel oplelie, dan kan je ze bolen op.
0: वहां बहुत बात है अच्छा कौन रकम है तेगो तवेद मोबाइल लड़का लड़का के पास हो मत वद दून दी केंद्र यंगर ना आंध्र हाफ यार तू यार द लीफर से इन ओ या ओ इन लीफर कर दे आल्सो दैट बहो तो एक मोबाइल पर सुनिए और एक मोबाइल पर आप ले लिए
3: हां वो तो है बाकी हमारे लड़कों भी उतना निदासन इसलिए से नो सो मा उस सब उतना टेलीफोन में ना भीड़ रहे है ओए की जो तो भी एगो एगो मेन पॉइंट है कि कुछ कुछ की खोज हो या सो मत से आल दिस सो ऑफ अ फ्लैक इज माय दी थिंग उतना उस सब ना कहते रहे बोले उस सब की सब चीज करे
0: ना अच्छा कोनो रास्ता मिल जाए
3: हां ना भाई मैं सेंट ही फैन यू स्टेम तो हो रहा मैं गनवा जान ले
0: ना अबे हम तू ही बता दे अबे यूसुफ बेसक हम बता दे कौन गाना है
3: गोरी छल के ना गगरिया जरा धीरे चलो जी ऐसे है तो कुछ ऐसे है गनवा
0: फिर से बोलते हूं फ्रॉम तेलमा
3: गोरी छल के ना गगरिया
0: ओ फन इस्माइल आजाद कवाल
3: Ja, weet ik niet eens van wie, maar hij heeft het heel mooi gezongen.
0: Het is een geweldige lied, Gori Chalke Na Gagaria.
3: Ah.
0: Het is een kawali, het is een mohabbati kawali.
3: Ja, ja, ja.
0: Nee, prima, ik heb het opgeschreven.
3: Maar gezellig met u gesproken te hebben.
0: Ah, dankjewel. Ik wij ook, van Hindustani Radio.
3: Ja.
0: Namens van Hindustani Radio, van harte bedankt voor het tellen.
3: Dankjewel.
0: U bent een heel oude luisteraars als velen. Dank u wel.
3: Oké, fijne avond, bij.
0: Ja, u ook. Dag, mevrouw Thelma.
3: Oké, dag.
0: Acha, ye thi Srimati Thelma ji Denha ke rehne wali. To jis samay aap koshish kar rahe honge taar karne ko, to chaliye hum aapko sunate hain. Ye koi hai? Acha. Le le. Faun Hindustani Radio Khudana Afand. Hello.
4: Ya.
0: Khudana Afand.
4: Oh, ben ik er al?
0: Ja, dag ben je.
4: Abe, een gesprek doen met zo'n trail en wil je een gesprek na afbel?
0: Oh, na. Een telefoon was zo niet, dan jang je. Radio was zo niet, dan die is 16 seconden later.
4: Abe, hoe door ja.
0: En hoe is het voor Abe,
4: ja? Ja, oké, ja, ik hoor je.
0: Aha, alles goed bij jou?
4: Ja, gaat. Weer we naar mooi hoven zijn. Dus we wachten wanneer mooi weer wordt. Want daar heb je een tomatieke plant mee. Die chota raha winter met hem ook een bitter leedje. Hamelila de kieuw kaker. U hamse lamba hoige.
0: Oké, een tomatie deze.
4: Hamelila kapoke bahire dereke. Weer we naar mooi hoven. Iedereen zegt in de nij, mag je malbuis. Dus dat maakt het koud. U maakt jij bichara.
0: Nana, u namari. O, hamangatri bihan bajar jij tomatieke en abamnaki en abam aptoren.
4: Nee, het is trostomaten, het is kleintjes, die trostomaten.
0: Je bedoelt de sherry tomaten?
4: Trost तरफ तुम्हारे सबके हाँ छोटा छोटा मैं एक बार एक मुतम बाई तो सहते जो मैं और मोई से खुरु ये होवे तो गर्म हुआ रहे ना मैं गर्म हुए ना आवे मैं या खुद वो वक्त मार
0: या कम
4: या एक दिन रात न लेंथ में बेचे लात बखिन
0: हमने यान हाल्फ यूनी शुरू हो जाए तब
4: या तेज तो बेचे काउट नहीं
0: हाँ तो हम तो तनी हवा चले तो
4: या मैं या खुद वो क्यों ने नेक्स्ट दून तेज तेज ने वह बनी आलस इन द हम तो
0: दा दा तेज वार दा
4: तेज दारों
0: भैया बताओ कुछ रख ले गनोस पहले हैप्पी एंड फॉर हाल चैनल
4: हाँ कुछ में रख ली हैं ना एक खुद नहीं दाद मानो बहुत काम बहुत
0: नहीं वारों खास बहुत वार
4: तेज इस में मानो तो मारते हैं
0: खेव नहीं अब इसे एयरफॉर्म वेल वर्ड एयरफॉर्मिंग रही कर
4: ओके ना मर पैसा कमा रहे ताकि वो औरत के साथ रह सके मर्द पैसा कमा रहे ताकि वो औरत के साथ रह सके और औरत पैसा कमाती ताकि वो मर्द बिना रह सके
0: नहीं मानना कुछ सही है
4: सर
0: नहीं
4: वो आदमी ना काम करी तो कोई औरत ना मांगे शादी करे तो मानो के पैसा चाहे रहे क्या एन फ्रॉव इस ना तांडर सोम है
0: या नहीं मरे ताक से इन फर्दी होता
4: वो एक दिन फ्रॉव वेला आउट ऑफ कलर तांडर सेंग
0: या प्रिसीस
4: या तो सो वेसर दार वर्क का वेल फ्रॉव वो वेल ओ कौन सा सेट यू सेबा इफ कैक एक हट नोच एंचे
0: अहां गो एड फ्यूर मराफ
4: बीवी न्यू हंड फ्राउचेस बोल सोले बीवी का ना घर ना ससुरार ना मेहके एक कंदी वर्ड नहीं खुद आज
0: नहीं दिस खुद मेहके
4: हाँ मेहके बीवी का कोई ठिकाना नहीं होता तब चाहे कितनी थे ऐसे हर पे कदन स्क्रीप ऐसे लिखा ला हम बीवी का एक होता है वो है उसका एक कंदित वोट ओक नहीं स्प्रे का
0: कनिस बोल का
4: सोहर सो सोहर
0: सोहर
4: उसे की दात
0: एक खनूत सोहर
4: सोहर
0: अरे सब उर्दू
4: वोट सो मुइलस
0: हिंदी में बोले हैं पति और उर्दू में बोले सोहर
4: ओ ओके ऐसे लिखा
0: है एस हा सोहर
4: इस मुइल कनित आज स्प्रे का
0: नहीं नहीं देख लिख लिए सोहर एस हा आ उ हा आ आर
4: ओ ओके ओके या मुइल क्या इन हिंदी देंगे तो स्क्राइब बीवी का एक होता है वो है उसका सोहर जिसके दम पे वो राज करती है
0: इस तो खूब मोई मैं सोहर तो
4: अतिस तो सो मैं खुद एक और नित फ्राव बहुत सोहर बन नित नित अल फ्राव सेंग सो तो
0: फ्राव सोले सेकंड फ्राव बिया यूज़ कलेग
4: हेल फिल फ्राव सेंग ओक सेलस्टम
0: लगे हाँ वहाँ जब पंडित ब्याह करे हैं ये सब चीजों यंतु बोले हैं पंडित समझावे यही कि मर्द के चाहिए अपने धर्मपत्नी के सेवा करेंगे
4: या
0: अच्छा भैया अब बताओ कौन गाना मांगते हैं सुनने आज रात
4: एक हाथ नगल के लिए चाहते इडली चीज़ वक्त इतनी थोर दी हाउ एक फन अम्तलात द्राय वन एक वन गवर्नमेंट तो रोज सुना है तू नींदो की रानी तू नींदो के रानी और मैं प्यार का सपना ऐसा ऋषि कपूर फिल्म हनीमून
0: प्यार का
4: उदित नारायण एंड
0: सपना
4: अनुराधा पोतवाल
0: या नहीं फिल्म
4: या दिल्ली के स्वत नहीं हो रहे एक दिन हदी सुखा
0: नहीं प्रार्थक तो
4: या तो या वंदा अंदर लिचेस हो रहे वो दाखलस
0: प्रेसिस
4: एंड एक फिल्म लोग कम इट्स तो हो रहे वात वो बैक वो बर्फ नहीं हो रहे
0: या एंड इनिग्रेट
4: या एंड तो सो कन मोई लिचे जस वाल ने नाम
0: दारों है वो गीत गजल दर में से हिल लिटर के ना आफ्रा हफ्ता भर तेज रहे सोच सांच के लिख ले रही है दखाई आयत की से एंड कम इस मोइस फंटे रहत इस तक मोइ Okay, Bea, I have you noch
4: iets aan toe toe. Mooie uitzending.
0: Ja.
4: Iedereen veel luisterplezier. En bedankt tot de volgende keer weer.
0: Ja, Bea, dank je wel. Heel veel luisterplezier. En tot next time. Next week.
4: Ja, is goed.
0: Dag, Bea.
4: Oké, dag, dag. Dag.
0: Je thi Bea Gujarat ji. Den Haag ke rehne wali. Bhaiya, Yosef line pe koi na hai?
5: Yes, sir.
0: अच्छा कोई ना है तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है देनहाक रहने वाला जनाब मोहम्मद के लिए। देनहाक के रहने वाले जनाब मोहम्मद के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए उनकी शानदार गीत हमने प्लेयर में रखे हैं, सिर्फ बटन दबाना ज़रूरी है। और वो ये गीत मांग रहा है देनहाक के सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए, जी नहीं देनहाक के नहीं, सारी दुनिया के सुनने वाले श्रोताओं के लिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए। तो चल लीजिए जनाब मोहम्मद के तरफ से शुभकामना के साथ ये गीत।